0: випада, це руштовибрик маскарада.
1: Змілуйся!
0: Скапади, звіхєте, вірте, що ти робиш собі усім.
1: Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зі сіма шабанєрі, як штубок з ніжчих кляс.
0: Не випада!
1: Где бы купа, не где кугла? Ты кто бы тем, а лженистом уже с ними тчал, вот и гоною в падене встал!
2: Радио Погода 88,4 и 99,5 FM.